0: Sawojini na juma ho. Na wo hwese adwuma ne baba so. Menyankopo onyama ho.
1: Amen.
0: Menyankopo onyama ho.
1: Amen.
0: Yeshua onyama ho.
1: Amen.
0: Jesus onyama ho.
1: Amen.
0: Jesus onyama ho.
1: Amen.
0: Jesus onyama ho.
1: Amen.
0: Mejira 2 Corinthians chapter number 9 verse number 8. Eno me de yimpaye edemao. Ni ofra kuma pamu a oboye.
2: O Yesu demo.
0: Di ofra dwere pamu a oboye.
2: O Yesu demo.
0: Di ofra ni suade hunu papa mu a oboye.
1: O Yesu demo.
0: Di wate hon kokro ne a. Ono so support ye.
1: O Yesu demo.
0: O Yesu demo.
1: O Yesu demo.
0: O Yesu demo.
1: O Yesu demo.
0: O Yesu demo.
1: O Yesu demo.
0: In every situation.
1: In every situation.
0: That you may find yourself.
1: Yes.
0: I declare.